mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikiriza risamirizi y'ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kurikorera ku buhinga bwa none.

0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

iri cyangwa se ngo irabe ngo ababa mu kirekura. Rero uru rukundo agape n'urukundo Imana ikunda umuntu wese. Rero uru rukundo agape hari umuntu muri bibiri.

RTBB Burundi Bwiza udukurikana kuri Mega X 92 n'ibice bitandatu rinoje kumwe riko murumva nijwi ry'umusavyi w'Imana Fidel Ndikumana utuma amajwi abashikira ni nata dizera neza ko muri ko muheza gigwa cyane rero bano muri ko mutwumviriza nariko ndabashikiriza